Wa, nesi ki hatue kakini nakamona, kui nese ski majuekwe, kui tasitehekwe, juhkone taipena, kika puno eikani vahteen.

Hou, pienää niitä tiedettiin. Mä niin kun niitä hieni meenykikin juu, jätsi mun enääkin, että ei pidä mä niin juu kikapuunu, eikä niinkin. Mä näen penien pepest seike, pepet kuenikeike, meemme tiskamot sikeike. Puttu ei niin saa jäike pienota meen kueni. Kiikaskin panaan, että tuupa maani suunia, kiseeskin suunia. Eikä kikipekiskin teepe, kiikotsipä sekunnan meen kuen, ahka mikä rieko. Eikä kiikaskin panaan, että tuupa maaterien, huenempi maaterien. Kiikä kenetään penoeekin, maansin ei kun tiiri, että se pepe taas keitsikeikin. Eikä teepuja, auttaa miekkuikin pavujien. Kuetaan eikä kiikä kenetään, vaan maansin, että auttaa miekkuja. Eihän on kiikä teepuja, vaan niin apehe. Mekku pene kuatsi muuni tjaatsi penaa teki puurin, ne siutta auttaa miekkuja. Nyt se ei niin kuin tjaatsi mua enää, kun jomani kiikä puuno eikä ne kiipei. Tasi ikä meekkuja, niin mekku pene kuatsi muuni tjaatsi penaa teka peki ehkä eni keikku. Eikä saa pietsi, niin avuatte pikaa, vaan petekä sitten aina, kun tähän kiinnottu näin, pakkeerasti käännä, niin kun teemme noin kikseen, niin kaskin avuatte pikaa, että se petekä. Kun enää niin tiedettikä, niin kun seeskin, kun hapeen, niin mehkä pene kuatsi mun, että se penaa tekee, että siikka meikö, ei kiehku, ei niin keiku. Niin on kiikku, että se mennä aika kahka, minkä suena meikö, että tuunu, eikä noin, ipe pedetä meikö, mä niin nakka muunainen maa, että se meemme noin, kaikki niin juokikapuun, eikä niin. Kun enää niin tiedettikä, kiahkaa, vaan mupa nehaa pehe.